0: Мэрнэр зэхгүрдэн цамжэг нэнгуадэн елэнгээсэ нэнсэлэ рухчэвдэн чайдум тэгэшчэл шавэр зэвтэнэн. Чунгун чуэн часэл жуэгэ айюн, гэсэ чичэпхэнгэ зунлэ жуэнба чэнгэу чэнэ елэнгээсэ пэнэ зэвтэн тэгэшчэнэн. Тэн чуэн гэн гуэчэл дуэбдэн ауэ гэсэ чичэпхэнгэ шави цанчунгэ зэвтэн ауэ. Уэлэ рангчунгэ жунгэдэн чайдум тодэн пусэгэн жэлэ дэкэгэдэн мэсун рухчуэр кэг чунгэй анэн суэ чэлэ рухчуэр дуэхэгэ нюгнэрэнгэн гэшчуэлэ пэйшэн. Чангжуэлэ мэгэдэн чэгчэ нэнтуг мэхунгэ гуанчуэрнэ гэшчуэлэ пэйвадэн дэтугдэ мэсэрэн жуэрла нэнсэлэ рухчуэшэва дэнэрэдэн гурэм дэнбэнгэн пэйвадэн. Мангцуэ дэнгэлэдэн жэнжэг тэгчуэ сугэчэ шэва шуг юнэ пэнгэцэ. Джинцугтун нанчитандун, тэнгдия нуцэйдэйн тургэнгэ джуэчэнгмави сакэтэшунла, джугрунгва янзэрдэн намшин жэрдугу чэва, танкурдэн чэгрумдэн чэгэнцу, сашия нунцэй нгуэмэлэ гэнгэн мэнюнгвашиг ngаржинэгнэй юбэй, нянсэлорог чувэх гангэлхачэн чэмбурн чандэг. Джэйвэ шуксусэй мэмэн вланамэй бадэн, цэсу вланан тува жинчунгшэдэ, лутэг чуэчэн нивадамбэй шэтэвдэ, царэгдэн тэнла личуэл чэвэй шэтэвчэдэ, жавакэг дантэнгэн ягбэр джэбгэй. Царэгдэн тэнбэгуэнэй цочуб жижэзэдэ, якэб шэнэнгэн джэчэлмэрна нэхэйвэгэй цочуб шэгэй. Дэкэг мэн бэй нямжэл джуэмэлла хэнэнэй, дашэв цалэндэн нгуэндаатун жэр хэнуэгэйла, Чэнцу дэн танкур рэдэбгэ дайлэн рэнжэнла дуэкэр дамсэв шэдэ жэтэб нэдэн жэдэ жүртун нэнцэй юнгэр нангүг жэгэ. Янгэ жэ мэрнэй дуэдэмла хэгэмнэй рухчубгэ жэрэм шэвэ дэнжэгла гэнэн жэгэ. Нуэтэб мэнцугэ дэнгүл ягбэв шэдэ чэгүл жунсэв дэн гэшчэв сугэ жэнжэг тэгчвэчэ шэва шэвцэгэн ягбэр жэбгэ. Wawi nuotib saakil la dhenir ji rukhchur shi di jachi rukhchub nyamli la khinun gi. Di sotuk dandun, nyenka dang mungunbi jengen shukyung ni jashir dang tatuk shi gi la nukhin turgan gan chikrum dang chikci tuankung la dhagshir sha ji damzin shi ba dang. Galanam dashib chalun dang gwanda dung khik chera dang ni nuotib matang nyenka yenjil shi ni chera dung gi. Чайдан тэгэжуэлэ гэнсуэлэн тэсэнгдэ дунгаадэн штуэл майжи гэ нэнкэй нгуэмэн гэнгэн дашэв цалэндэн хуэндаар дунгаа. Дэнглэн нямгэл жэлэ хэнэн ямнэ нэнкэй гэжэ бөгэр ламтэгдэн дэнгэл саны гэ мэна бөгэр шэтэв дунчу шэгэ. Нэнсэл рухчэв гэн гэгэцэрту хэг чэр дунгэлэ нөцэй нэнка чэвэн тугэнгдэн рэкэл танцэм сугэ тэгэрэн сакэдэ энцэм гэ мэсэн рухчэвдэн лэдэй нэнсэ сугэ дуэхэ гэжэг шэдэ Ламдан луг жава сугчаби чаркин нөвг чайдум тэгэшвэш ээнэй чэра дунгэй. Танцамгэ нөцэй дудамгэ яшчий нямдэйла хэгэвнэй чайдум дудамдан нөэнгүг нөсэлэр гэшчүвчэ чэцэл тоэр дунгвэр тэмун тугу гэндэл дунгэй. Джэцу тугу нанжи дандун. Пэджи дэн дэнжэгла чигэндэм ягбуэшэгэйла тарсун самжэгдэн цанти самжэг жинчунгшэдэ дэ дэн намба гэндэ сэм мэбдэвэй чавсэ жэн гэнчэй кэрсэмдэ чэр дунгадэн дэнжэг дэнхэнгэ лэдэн кэг дэнтэн ягбэр рэбгэй. Джэцуг тугу дунцэнэв жэндэгла шэмжэгэши.
1: Дадябэй цэн нэрджэнэн. Дякэвчэ джуэшэ Си Цзиньпинги вайвурн дамрэжэ нөэцэй тэбэй тэнэ вайву сэнзэн бодиарла цамжэ лунчэнжэн. Xi Jinping ki dandun. Nyelmun na Zhongguo dang waiwu tansim xie zhung ni reso wa war jian gogur damri jia nui ci cabqin shung ni mennir hirmi dang njiwa cheba jianur jia junggan ji cabqin ziyo. Nye Zhongguo si zhung dang Zhongguo mamang jia cabxi ni xianlam da khurwin dibur semstang ni nyangan shiwa dang xianlam da khurwin dibu qima dang mihjun pukin nukhi jia mangcuk ji la lagsim sumi jia cabzi shiba yin. Xi Jinping ki nanji dandun. Zhongguo shugu jie nekhe yu gi njechil marna tsuishib dang njayul mangcugwa nipu dengul. Nyer da mima xiobji ji shi de marna jianlam da khurcil jianyong da shtung jitub shijin yu barmasil shuritun nu cien zhongwar ngungguk shijin yu. Zhongguo dang waiwu rachin jishang lekhil jintin yinbi Zhongguo shugu jie hirtag ki waiwu shugla rukhchub shi ni rangni jishug jie jabchur dang rukhrum shindu yu. Yakumni jie mameng ji lagdang zhen na ngamu ni nui cei lian nambar jiwa deng qimji jachin te bar yi qi yo. Nian tere jesil xichib kenga zongli li chenggi waiwu zongli ba lun di la camji long chen zheng.
0: Yakub jie zhuxi Xi Jinping ge da jia bi ci nyebjir ni na zhuxi guab jie ang jia zhi wa deng ang jia qi ba, ang jia ni ba, ang jia sim ba, ang jia zhi wa, ང ཅ ང ཝ ཅི ལ ཚན ཏག

0: 그래 너무스가 턴다나다 다그즈다 그렇게 트리티우다 속당 디나니 사이들이 냠치 그거 회사서 하는도 다른 게 되는 너무 이제 최근 거는 당이 때 시그니 만들 게 너무 좋아요 따당 주사나 닝학 바즈가 소부지죠 다 그렇게 시가 맞추게 진짜 참마 그렇게 시가 희는 세우고다 그렇게 작성 바바 하이즈너즈 인생이야 되겠는데 그렇게 이제 최근 그렇게 제라 시가 통성하자 이제 최근 거다 년도 총총스래요 Тэгэн ашиг багц самуу. Нянг секунд чи дэв чим буй, бод чим буй. Тэги сум жизэн дэм хитэн сум төв жизэн дэм. Кэргэ качаг ням чилэна. Чи мэн айн дэ жэт мус мэн нэ. Атта мо багц хай укмо. Тас чигрэ тэнинга шолон гэсэн бапу. Мишэр гэсэн нуга дунжан та пё секунд дэ ашиг гагмо. Тэ шиг гагрэ та тэнг ашиг багц самуу зэ жоё. Сонбапу маңазын сұқтан ары шауғы дегетан да шауғы қабдай нәрсіке қабдай да да шей қабдай да шек қойша чымықсам ұзда да ұндымы маңасам ұзда шауғы қойша маңасам ұзда дегетан да аги мешелер жүндір ши қойша чымықсам ұзда ма қойша шегіміне мезізді мезізір да еке егі да жүгін наңчуңын рөйізі енді да қан ензін да мұрғы самдың ұнияқшанырда қама қарға дұдыңсық ия тында тұмы оқы шығызғын тағы таңы нәтсенгің қойша да шығымын өмәді тұмызды ой сондыр күнгі тұмы дазығын тәне та үйгін ері тәгір жәлді ида қойша дырғыдың та қойша тұңы ия тәлі көтірінгі қойша ды цамарың мен еңгі қым малыңа та дешіңа мұсы жатушен ері ұртықа цүпчек негап жығыдар ешкілейінір тәне темене амуыныңа лонтон метрсер тата ngachu sonu kirkirig na khoi chuksin ta khoi chuk ta dukut yang de chi khoi chuk dugo sa tang ngeng me ko ngana ra tebli ta ta yang ra yang de ta wara lo ra ma ma chil ta ta tebli ji me ta sen ta sen na ting ar lo ta riz ga kan je me to khosong shar ka sin da nar sin da na yena ma nun sonu kirk gang ga khoi chuk yin nar ga me ga shar ga lang dang zana yena ma na shi gu тэндэн гэдэг нь орчин мөн юм шидэл ингээ хочод юм зэн сум юм ши тэний сар гаг сарва чөө тидэл дэг дэл хам базан дэ дэл дэл ин том сүн я та тасон гэ кайдэн зэн ам хир да чи хочод юм зэн нэг хашин сэр жи
1: жи та ни том зэг ин дэ тарсун том ач гүн яр гана чи сожин гэн хян гэдэн дэг өнөр
0: том сан дэ та сожин гэн хян гэз та нади чи хатан баг гүт га ё казэ чир нэг цүчил ман дүн змар мо сожин ман дүн змар та яа цүчик гэ кон яа гэ тэр хсар дэн гүсэ гүн яа чи яс зэнэн ди чуг тажасэр гот гонд гонд чэнг гот чэнг гон тинаа шиг мэнтэни юла та чэнг кэрэг энгэр магс хасэ гонрэла та чэнг буйну гэта чалмарэ нэрэг нэнаэ нэрэ танги тондон танги чуг цомэр лууч нэнаэ өч шиг янз цапэрсэл энэ мо цапэртэ нэнаэ чэнг тондон онги гону цэвчэни бэ тит клака тимаа гону карзэ мэ тогэ нэрэ Kanje me tog na kir gerang min hen ti te bremo te ta na kap tri ta kanje me tog chasel lo kota te ta rami hen ga te khshig ga tang se te ta ta kir kusum de na ron jir war ba jir war tin shong tang kasir ni sto je ga war tin jago ni war te ta ta rang mi ma yi ji ta lan di chel ma ji cha ma ta che ngu kuzen ta khoy lo gon jelo ta ni chel ma jin ko khacha ti ti ta na chel ma ta ji ta ga jin yong su ti yo ta na ya na ya na ji khoy lo ku ge di han te se gu na cha ma du jin shi Таниан чиг хоча замбарати чиртэнган джэжүн хэнган джэ кайкун томзэрч яан логжүен аджонстом логжүган томзэри тэги таната джонстом дэ томлог таан шалангу джонстом лог мо шалангу джонстом дэ лог ная тисам лог томшгэр дэ гугэн кэргэран жэнгэран ми томшгэр томзэри тандэр тонон ро томзэри кэзэри
2: томр ловтана юу джэ хэнган мэлон ман дэ шиг ловжон май дэгэрэнгэ сарсма хичэн тэвд мо ёгэр
0: гтачи шиг гон кэргэн кон тэнэ лажин джэ ока тэнэнган дэ нэхцэм гэхмэ Мэхсэн гүхэд тэвэрч зүү гэжонд гэдэг сум тартарна тара сумын нэр тамзрымо тэг тана атра кэрэн жоод энэ мэлмаг дүрсэ сегунэр ила та кэрэг тар тар тара сум жонлык тара сум ила сегунэр ила та жайын атам чи тон жонгта жангүй
2: Ржакып шанын гэ нянг ба мампузык самши дэр жай кэлам нэфти тэг бахс хэж гочэр
0: жак сум ба бото чүг сумны маалга та чи маалга нэ пачэр хайзэг сумра сумра чи чар дур мэнэ алган юм жимар та дина андлотон данга чи лугнун дун уран тому камбертерке да куне бар ки не мар тамаюн гу тенда ган сону тэр нянгылгына орын ки нянгылгынар тон сомар суман жи курсасу дарын мен нянгында шиг гай данг сонд нэхтон сера та чи ганга лайг тани хара та чи рам ми шхтын жо курсэ гунарела тандык кусун жи шхтын жо гуна кыргылам кани эна та та сихан тебе жирзана та ганга мачага мачиозра маулука маулка нимин ромбуздана канжуна чиринжонар

0: 만절 작심 김종 콩나 최속 김종 콩 등 등독 김종 콩 어디 실 김종 콩인다 나초 탐문가 파시 인비 나치 냠다 흥심 종콩 송주 등 즉진 젤
1: 나는 베이징에 디스로 제그니인
2: Өрмін өлкіл алуң түнге дей тұғсарын кір.
3: Нянкнаба чесу демуйна дэрэгна чэрцэгэн ништуң нэртгэл ида дяпэ цэ сэмчэ тэн дярцэгэ дадэн бэ цэ жуобгэл уосэгэ дадэн бэ цэ чэбдэн ян ла за нямарэ шунэ тэн дэ тэ тұғсарын кір лэнцэн ла нямбэр гапсэшэ.

Yadarta derengele chindi chamba xambab lorgan rambi dangka ga chamban di nang asig juil. Daga lorgan rambi dangka ga chamban di nang arjindan jachi nyankun ambi kaparndar nilin idalini. Ta nyankun akchigar nazumarang vzhinga chabar ngan chagunar chabar ngawu chambad lantabin chigsona. Chu sharga ang tungu gobchugi ikonar chabab zhe lantabin chigsona. Sharga ang niwa gobchugi ikonar chabak sima lantabin chigna. Sharga ang xambab gobchugi ikonar. Daga chamban di chua yonu miwa yonu zuli chintak tongkangar kalimdi kapar tonga kukura chukdani. Derengab lorgan rambi dangka ga chamban di Шкалым мабду нүгі ярынғынды чинан бірні әлімді лғшылы холуға қысымшыл. Ачур ғымаңғы мазуян лейцінгі чуды лғшылы холуға чарин дөңгіп дала, шекіп дала. Анды инжі нарайын жүгі вғычығыры. Ярып сынғы қозын қуамей тұңа на тисі күнуді лейцінгі варындан жүгі шекі дөңгіп дана. Яң жүгі қанла қанцымғы арқуа яңму, намшылы яңму. Tamuz gam sunu shechina, tangshi kuna sema zanara yochere. Mandrung rayang achu shekara shekada na da mantara chig gom nyong zgara, argim nyong zgara inrung logjere samka. Daga samba yarsmi dalini, yang che namba ga nyalam ma derangale cintav jilandagani logshil kolo ga xam jogju yel. Tungu injina, chitang sajje logchukun hirib shtubla argli fshir. Tumar hirib mgribde deni gangdulub jabar shas. Читэн сэжиллэг цугэн хэрбэр дуула арг ливсэр. Тумар хэрб мэгвжэвэрдэй дэний гэнглэвжэ бэрэвшэ аас. Ржэв лэгэв дан чигэнэнг цэгзэгж. Читэн сэжиллэг цугэн хэрбэр дуула арг ливсэр. Тумар хэрб мэгвжэвэрдэй дэний гэнглэвжэ бэрэвшэ аас. Дэн чугэ сарчалэг шэгэнэнг цэгзэгжэл. Армийхэн вгэлвэрэджэрвана дэнруулайн гуварчи. Мавгэлэг зэнчи мармивэр Samba hinam kipa yins. Armikhan fkilvr jirwana dandru layin guwarji. Mafgil ghzanji marmivar samba hinam kipa yins gun. Dachchikri. Taam kiblin laftag bi cibjizgiri la. Armikhan fkilvr jirwana dandru layin guwarji. Mafgil ghzanji marmivar samba hinam kipa yins gun. Dachchikri.

0: 메노가 송나 송나 말이 니저 람트 우덴적 저사이 너리
1: 점질라 드글음 서송실 우덴적 희샤 셈서종
2: Өрмін өркіл ол үнтінге дей тұғсарын кір.
3: Нянкнаба чесу демуйна дэрэгна чэрцэгэ ништун нэртгэл ида дябэй цэ сэмчэдан ярцэгэв дадан бэй цэ жуобгэл уосэгэ дадан бэй цэ чэбдэн ян ла за нямарэ шунэ танды дей тұғсарын кір лэнцэн ла нямбэр габсэшэ.